0: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila pojačana je na prilazima pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori sunčano jutro, poslije podne meteorolozi kažu očekuje nas umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz meteo centra do 38 stepeni. Sunčano i prijatno jutro u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 17 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobro jutro. Hitna sjednica Savjeta za obranu i bezbjednost koju je za danas sazvao predsjednik Crne Gore Jako Milatović, nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da državi prijeti koordinisano hibridno djelovanje iz najmanje dvije zemlje regiona, neće biti održana danas. Iran i Sjedinjene Američke Države su razmijenili napade nakon što su američke snage pogodile dva raketna lansera na ostrvu Larak u Ormuskom Moreozu, javio je jutros BBC. Rusija aktivnosti NATO-a na Arktiku smatra direktnom prijetnjom po bezbjednost, saopštio je danas ministar spoljnih poslova te države Sergej Lavrov, dok članice alijanse pojačavaju svoje prisustvo usred ruskog rata protiv Ukrajine. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali Sjevernoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu prijetnju od ruskog napada, prenijela je agencija Reuters. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras od 20:30 u Podgorici protiv Ukrajine utakmicu prve grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sunčano i toplo je vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 30 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila pojačana je na prilazima pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori sunčano jutro, poslije podne meteorolozi kažu očekuje nas umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljevinom. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz Meteo centra do 38 stepeni.
0: Servisne informacije.

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Wort.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa osvrtom na radioteleviziju Crne Gore. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona eura. Finansijski podaci sada potvrđuju ono što smo tokom ovog ljeta već osjećali. Ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, navela je Kordić na svom Instagram profilu. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke, kazala da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Opširni ome čitajte na portalu javnog servisa. Vijesti su prenijele sljedeći. Evropska komisija poručila je danas da bi svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji bilo neprihvatljivo. Iz Evropske komisije su vijestima odgovarajući na pitanje kako gledaju na izjavu premijera Milojka Spajića o tome da će zatvaranje poglavlja u pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom biti praćeno hibridnim djelovanjem i da su to uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona, kazali da Evropska komisija već pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa rastućim hibridnim prijetnjama, uključujući one usmjerene na ometanje evropskog puta zemlje. Ta podrška usmjerena je na jačanje demokratskih institucija, otpornosti medija i medijske pismenosti, kao i sajber otpornosti, naveli su iz Evropske komisije. Opširnije ome čitajte na portalu Vijesti. Ministar zdravlja Vojislav Šimun primio je danas tim ljekara i medicinskih profesionalaca koji su učestvovali u prvoj transplantaciji bubrega kod djeteta u Crnoj Gori i sa njima razgovarao o značaju ovog zahvata za dalji razvoj transplantacione medicine i unapređenje kapaciteta crnogorskog zdravstvenog sistema. Transplantacija je uspješno izvedena u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore kod četvrogodišnjeg pacijenta, pri čemu je donor bila majka. I dijete i majka su stabilnog zdravstvenog stanja i oporavljaju se bez komplikacija. Kod djeteta je neposredno nakon transplantacije uspostavljena dobra funkcija transplatornih bubrega uz uredno mokrenje i normalizaciju parametara bubrežne funkcije. I evo za kraj dan, gotovo da nema građanina Crne Gore koji ne plaća doplatu kad u apotekama podiže lijekove preko recepta. Osiguranici mjesečno izdvajaju najmanje 10 eura kao doplatu na podignutu terapiju koju propisuje izabrani doktor. Za najmanji iznos koji se izdvaja za doplatu na terapiju dođe se do računice od 120 eura na godišnjem nivou. U posebnom problemu su penzioneri sa minimalnim primanjima i korisnici socijalnih primanja kojima to predstavlja dodatni teret za kućni budžet. Penzionerima na godišnjem nivou ode najmanje trećina penzija od 450 eura na doplatu na lijekove koji se izdaju na recept. Opširni o ome i o mišljenju uopšte penzionera o ovoj temi čitajte na portalu Dan. Toliko kada je u pitanju pregled crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovim gradskim aktualnostima.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.